0: mona kwati kudialu badi tubiale kwe fyumbu.
1: Eh, chachi ne mayo. Kabeji ibe fyoko kuine lubadi epela
0: musonda. Ala ififya kunya nomba, fyala aba ifikankala kudiwe, ifyule fwayo kwimi.
1: Mwisaka mana mayo, ngana ishiba fyati ni nkwate fumo. Pye, nishiage muka. Edo nkata mpano kudia, ifya kudia, ifya abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ido fya watampa ukutontonka nyapa kukwata ulupwa, nishiage muka. Mwana kunu, apa tulebika umufundo mumamana. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifya kudia no kufikusha wino. Echimo chine na iwo wini.
1: Kini chachine, kwati fye niririne ibara. Na ine ndeka vila umufundo paku kwata umwana wavu umyobusuma.
0: Chishinka icho, uleka vila isavi, imbalala, no umusalu kwati chivwawa, narepu, karembula, ififyonse. Fila sango kulikonse, elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, ubu mbusuma, ilu alimimana.
1: Oke mayo, alana demwa sana, atini nkwata imu mwewa kunjafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo wadamba.
0: Pakukwata, umwana, uamaka, no ubu mbusuma, na mayo uli kwa bukulu, alingile ukudia ifya lekana, ifya kwatamo umulio chila bushiku.